こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月22日火曜日、失礼しました水曜日。本日の放送は放送技術者ジハナクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエ、および世界からの最新のニュースをお届けします。後半では、夢の旅路、そして特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トゥーキエ、地中海の古代都市で2000年前の大通りを復元。米国、イランとの交渉による解決に前向き、ルビオ国務長官がASEANで表明。マドゥロ大統領、米国で麻薬密売訴訟の却下求め、再提訴。イタリアのメローニー首相、ボローニャでの拘束中死亡を受け、真相究明を求める。トランプ氏顧問、トランプ・アウンダ会談を実りある会談と評価。北朝鮮、ウクライナ問題でロシアへの支持を改めて表明。以上ニュースヘッドラインでした。続きましてニュースの詳細をお伝えします。トゥーキエ、地中海の古代都市で2000年前の大通りを復元。トゥーキエ南部にある古代都市アスペンドスで古代劇場とアクロポリスを結ぶおよそ2000年前の道路が発掘されました。発掘調査では全長およそ300メートルの道路に加え、保存状態の良いかまどや公共施設、住居、記念碑的な門なども見つかりました。さらにフェニキアの高架や地元で作られたガラス製の香水瓶も発見されました。これらの出土瓶はアスペンドスと東地中海地域との交易関係や古代の人々の日常生活を知る上で新たな手がかりになると見られています。米国、イランとの交渉による解決に前向き、ルビオ国務長官がASEANで表明。アメリカのマルコ・ルビオ国務長官はワシントンはイランとの外交を継続する用意があるとした上で、テヘランがアメリカ側と直接、また間接的に連絡を取っていることを明らかにしました。一方でルビオ国務長官は問題はイランが協議に真剣に臨んでいないことだと指摘しました。その上でイラン側が本気であるなら我々も本気で対応する。しかしそうでないのであればアメリカと同盟国の利益を守るために必要な措置を取ると述べました。さらにイランがホルムズ海峡を支配することになれば世界的な影響を及ぼす極めて危険な前例になるとの認識も示しました。マドゥロ大統領、米国で麻薬密売訴訟の却下求め再提訴。ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は23日、ニューヨークの裁判所に再び出廷する見通しです。弁護団はマドゥロ大統領が麻薬密売の罪に問われるためカラカスから連行されたことについて、その適法性を引き続き争う方針です。マドゥロ大統領と夫人のシリア・フローレス氏は、いずれも無罪を主張しています。マドゥロ大統領は自身を戦争捕虜と位置づけ、身柄の拘束を拉致だと主張しているほか、弁護人も

0: 書籍ニュースをお聞きいただいています。
1: イタリアのメローニ首相、ボロニアでの拘束中死亡を受け、真相究明を求める。イタリアのジョルジャ・メローニ首相は、ボロニアで警察に取り押さえられた男性が死亡した問題について、徹底した捜査を求め、真相を十分に究明しなければならないと述べました。死亡したのは、モロッコ出身のアブデラヒム・ファキルさんです。警察は、男が攻撃的な行動をとり、車両を損壊しているとの通報を受けて現場に駆けつけ、ファキルさんを制圧しましたが、その後死亡が確認されました。メローニ首相はまた、この事件を受けて行われた警察への抗議デモが暴徒化し、警察官56人が負傷したことを非難しました。その上で、暴力に関わった人々について真実を求めているのではなく、衝突を求めていると批判しました。トランプ氏顧問、トランプ・アウン会談を実りある会談と評価。トランプ大統領の顧問を務めるマサド・ブーロス氏は、トランプ大統領とレバノンのアウン大統領による会談について実りある内容だったと評価しました。ブーロス氏は、今回の会談が両国関係や地域情勢をめぐる協議において前向きな成果をもたらしたとの認識を示しました。北朝鮮、ウクライナ問題でロシアへの支持を改めて表明。北朝鮮の国営メディアは21日の火曜日、両国の外相がモスクワで会談したことを受け、北朝鮮がロシアによる対ウクライナ戦争への支持を改めて表明したと報じました。これにより、金正恩総書記が近くクレムリンを訪問するのではないかとの憶測が強まっています。外交的に孤立している北朝鮮とロシアは、2022年初めにロシア・ウクライナ戦争が始まって以降、協力関係を急速に拡大してきました。専門家によりますと、北朝鮮は戦闘が続くロシア西部クルスク州に兵士を派遣し、モスクワに兵器システムを供与した一方、その見返りとして資金援助や食料、エネルギー資源、軍事技術を得たとされています。北朝鮮のチェソンヒ外相とロシアのセルゲイ・ラブロフ外相がモスクワで会談した後、北朝鮮の国営メディアは、両国が二国間関係の長期的で多方面にわたる発展を加速させるという確固たる政治的意思を改めて確認したと伝えました。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのが、ヤルンのデメバナヨ君となります。

夢の旅路第30回からこんにちは。ビトラをめぐるシリーズの最終回となる今回は、ビトラの喪失、ルメリアにおけるオスマン帝国の支配を事実上終焉に導いたこの重大な転換点について考察します。今回は都市そのものについてではなく、その喪失そのものについて考察します。単なる都市からの脱出ではなく、残された墓石、記憶、そして子供時代の声についてです。ビトラ、ルメリアにおけるオスマン帝国最後の抵抗拠点の一つであり、人々の記憶に深く刻まれた決して消えることのない痛み。1912年はオスマン帝国にとって単なる暦の1ページではありませんでした。ルメリアにおける1世紀に及ぶ支配を事実上終焉に導いた転換点でした。バルカン戦争によりオスマン帝国軍は撤退し、ビトラはセルビア軍によってトルコの支配から解放されました。この占領は政治的変化だけでなく、人々の生活様式、安全、そして平和の激変をもたらしました。ビトラにおける何世紀にもわたるトルコ人とイスラム教徒の生活は、たちまち脅かされました。教育機関は閉鎖され、財団は解散し、市場の言語は途絶えました。人々はある朝目覚めると、まるで自分の家に招かれた客のように感じました。そして大きな断絶が訪れました。1923年にチュルキエとギリシャの間で締結されたローザンヌ条約に端を発する住民交換プロセスは、ビトラのトルコ人とイスラム教徒の強制移住を正式なものにしました。この移住は、単なる強制移住ではなく、ふるさとを離れることだったのです。人々は持ち運べるものは持ち帰りましたが、持ち運べないものは残されました。祖父の墓、幼少期を過ごした街路、祖母がすくったクルミのペストリーの香り、窓から聞こえてくる礼拝の呼びかけ、噴水で身を清める祝祭の朝の光景。しかし、人々は、新たなふるさとに苦難だけでなく力強い文化遺産も持ち込んでいたのです。トラッキアからエーゲ海、中央アナトリアからマルマラ海に至るまで、トゥルキエ全土に定住したビトラのトルコ人たちは、単に移住の歴史を共有しただけではありません。彼らは伝統的な料理、音楽、高等教育と文化、そして勤勉さによって、暮らした土地を豊かにしてきました。今日、チュルキエにはビトラを体現するマナストゥル地区、マナストゥル村といった名称で知られる集落があり、この移住の痕跡を刻んでいます。あらゆる祝祭日に用意される特別な料理、あらゆる結婚式で演奏される民謡、そしてあらゆる物語に出てくる私たちはビトラから来たという言葉は、深い歴史的記憶が今もなお続いていることを示しています。

しかし過去の移住によって分断されていた人々は今日新たな絆で再び結ばれています。トゥルキエと北マケドニアの関係は外交だけでなく文化、歴史、そして社会的な架け橋によっても形成されています。トゥルキエは北マケドニアの独立を最初に承認した国の一つです。トゥルキエは1991年にこの和解共和国の建国を公式に承認して以来、この地域の平和、安定、そして発展に大きく貢献してきました。今日、両国の間では多面的な協力が続いています。特にトルコ協力調整庁は、北マケドニアにおいて教育、復興、社会開発の分野で数百ものプロジェクトを実施してきました。ミトラのオスマン帝国時代の建造物の修復、アタトゥルク記念館の改修、モスクや学校といった建造物の修復は、こうした取り組みの最も顕著な例です。さらに、トゥルキエは北マケドニアのNATO加盟を当初から支持しており、現在、両国はNATO の参加で共同防衛及び安全保障協力を行っています。トゥルキエはまた、北マケドニアの欧州連合加盟プロセスにおいても、同国を強く支援してきた国の一つです。経済関係において、トゥルキエは北マケドニアへの最大の投資国の一つです。トルコ企業は繊維、建設、エネルギー、運輸など、同国の多くの分野で事業を展開しています。特にマケドニアのトルコ人コミュニティは、両国間の文化、商業交流を最も活発に象徴する存在の一つです。文化的なつながりも強まっています。トルコのテレビドラマ、映画、音楽は北マケドニアで非常に人気があり、トゥルキエのビトラのような都市は、過去だけでなく現在からも注目を集めています。両国の友情は、相互の学生交換プログラム、文化イベント、兄弟都市プロジェクトなどを通じて日々深まっています。街を離れるのは簡単ですが、その街を心に抱き続けることは一生のものです。ビトラをめぐる夢の旅路最終回では、ビトラからアナトリアへと続く移住の道筋について語りました。しかし、この移住は別れの物語であるだけでなく、再会の物語でもあります。現在、トゥルキエと北マケドニアは、過去の痕跡を消し去ることなく、その上に新たな道と新たな絆を築いています。文化から教育、政治から芸術へと広がるこの友情の架け橋は、まさに移住者たちが残してきた遺産の継承なのです。新たなエピソード、新たな街、新たな物語でまたお会いしましょう。

5人に1人の死因ががん。2050年までに世界では3000万件を超える新たながん患者が発生すると予測されています。しかし、がんの約3分の1は予防できると言われています。ではどうすればよいのでしょうか。喫煙、肥満、加工食品、そして早期発見が命を救います。がんのリスクを減らすには、それでは始めましょう。今回は私たちの命に深く関わるテーマ、がんのリスクを減らす方法についてお伝えします。世界の死因を見ると、心血管疾患について2番目に多いのががんです。毎年多くの人がこの病気によって命を落としており、その状況は年々深刻さを増しています。がんと診断される人の数は世界中で増え続けています。国際的な研究によると、この増加傾向は今後も

続くと見られています。現在の予測では2050年までに世界で3000万件を超える新たながん患者が発生し、がんによる死亡者数は1800万人を超える見込みです。中継でも状況は大きく変わりません。国内では5人に1人ががんによって命を落としているとされています。医療の進歩によってがん治療は大きく発展してきました。しかし専門家は本当に重要なのはがんにならないこと、つまりがんの原因となる可能性のある危険因子をできるだけ避けることだと指摘しています。ではがんを予防するためにはどのようなことに気をつければよいのでしょうか。今回はジェラフパシャ医学部内科学腫瘍内科腫瘍免疫学の専門家ニビーセルカン・デミルジュ教授がテレテニュースのミネヤルグジュジフト記者の質問に答えました。それではその内容をお伝えします。喫煙と飲酒を避けることが重要。デミルジュ教授はがんのおよそ3分の1は予防可能な要因によって引き起こされているとした上で、まずはタバコの害について次のように説明します。タバコやタバコ製品を避けることは多くの種類のがんを予防することにつながります。タバコは肺がんだけの原因ではありません。肺がんは最も多く見られるがんであり、タバコとの関係がよく知られているため注目されますが、実際には多くのがん種類がタバコやタバコ製品と関係しています。デミルジュ教授は肥満や運動不足もがんのリスクを大きく高めると指摘し、次のように続けます。そのため健康的な食生活を心がけることが大切です。そして適度な運動も欠かせません。ここで言う運動とは、家の中を歩き回る程度ではなく、週に3日20分から40分程度の即歩きを行うことです。また飲酒もがんのリスクを高める主な要因の一つです。デミルジュ教授は世界保健機関のデータを紹介しながら、過度の飲酒は乳がんや肝臓がん、消化器系のがんをはじめ様々な病気の原因となりますと話します。加工食品にも注意。デミルジ教授は加工食品もがんのリスクを高める要因だとして次のように警鐘を鳴らします。スジュックやサラミ、ソーセージなどの加工肉は世界保健機関によって発がん性のある食品に分類されています。これらの加工食品は特に食道がんや胃がんをはじめ消化器系全体のがんリスクを大きく高めることが分かっています。デミルジュ教授は特に夏場は紫外線によって皮膚がんのリスクが高まると指摘し、日差しが最も強い時間帯には長時間直射日光を浴びることを避けるよう呼びかけています。早期発見が命を救う。デミルジュ教授は日常生活での予防に加え、定期的な検診もがん対策には欠かせないと話します。特にリスクの高い人は検診を欠かさないことが重要だと強調しています。また中継では乳がん、大腸がん、子宮頸がんを対象とした検診制度が広く整備されていることに触れ、次のように話しました。中継ではがん早期診断検診教育センター、通称ケテムがほぼどこにでも設置されています。こうした施設を積極的に利用することが大切です。検診を受けることでがんをより早い段階で

って発見することができます。早期発見は命を救うという言葉は出て大げさではありません。患者さんの生存率は私たちが診察した時点でがんがどの段階まで進行しているかに大きく左右されるからです。ではどのような人がどのがんについてどのくらいの頻度で検診を受けるべきなのでしょうか。デミルジュ教授は次のように説明しています。女性は40歳を過ぎたら1年または2年に1回マンモグラフィー検査を受けることが勧められます。マンモグラフィー検査はがんによる死亡を減らす効果が証明されている最も重要な乳がん検診です。また子宮頸がんは婦人科で検診を受けることができます。大腸がんについては50歳を過ぎたら10年に1回の全大腸内視鏡検査、あるいは5年に1回 S 状結腸までを調べる内視鏡検査を受けることで十分とされています。さらにこの年代では便潜血検査を定期的に受けることも推奨されています。早期発見なら治療の可能性は大きく高まる。デミルジュ教授は近年がん治療は大きく進歩しており、特に早期の段階では治療成績が大きく向上していると話します。進行した肺がんでは2010年当時診断から5年後に生存していた患者はわずか 4% でした。しかし現在では免疫療法の導入により一定の患者ではその割合が 30% から 35% まで向上しています。つまり3人に1人が5年以上生存できるようになっています。植物由来の製品が治療に悪影響を及ぼすことも。がん治療は長く厳しい道のりです。その過程で植物由来の健康食品やサプリメントに頼る患者も少なくありません。しかしそれらがかえって治療の妨げになることもあるとデミルジュ教授は警鐘を鳴らします。がんと診断された多くの患者さんは前医から植物由来の製品を使用します。しかし天然のものであれば何でも健康に良いというわけではありません。最もわかりやすい例は水です。水も飲みすぎれば水中毒を起こし命に関わることがあります。つまり天然であることがそのまま健康に役立つことを意味するわけではないのです。また植物由来の製品にがんを治療する効果があることを示す十分な科学的根拠はないと指摘します。一部の製品は治療による副作用を和らげる可能性がありますが、問題は医師に相談せず自己判断で使用することだと説明しています。患者さんの生活の質を高めるのであれば、有益な製品の使用には賛成です。ただし、安全性と科学的根拠が確認されていることが前提です。さらに適切な管理のない植物由来製品は、重い副作用を引き起こし、治療そのものに悪い影響を与える恐れがあると警告します。現在のがん治療では、免疫の働きを高めてがん細胞と戦う免疫療法が広く用いられています。その一方で植物由来製品によって免疫機能を抑えてしまうと免疫療法の効果が十分に発揮されなくなってしまいます。がんは予防できる病気でもあります。健康的な生活習慣を心がけ、定期的に検診を受け、正しい知識を持って行動することが命を守ることにつながります。忘れないでください。早期発見こそが何よりも大切です。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。どうぞお元気で。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat-3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz および TurkSat-4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレツェ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月23日木曜日。本日の放送は放送技術者ジハン・アクテペとともに、私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 衛星垂直変波周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4AA 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では一人の手の物語をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、憎しみではなく景気運動で知られるジョシュア・ハリスをイスタンブールで迎える。米国の重要インフラへの攻撃に対する警告を受け、イランは目には目を、歯には歯を報復で応じると表明。イスラエル軍ガザ各地への攻撃でパレスチナ人4人死亡、停戦合意への新たな違反。米国、サウジアラビアとの原子力協力協定締結を発表。ケニアの AK 金鉱山で坑道が崩落、作業員が死亡。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、憎しみではなく景気運動で知られるジョシュア・ハリスをイスタンブールで迎える。

Erdoğan 大統領はイスタンブールのドルマバフチェ大統領執務室で、憎しみではなく景気キャンペーンで知られる12歳のイギリス人自閉症児ジョシア・アリスをと面会しました。ジョシアさんはイギリスでマスクが極右勢力の襲撃を受けたことをきっかけに、父親と共にイスラム教徒への憎悪に反対する連帯の意思を示そうと、手作りのケーキを焼いてモスクの礼拝者らに配る活動を始めました。その後、イギリス各地で100以上のモスクを訪問し、現在はその活動をイスタンブールでも続けています。米国の重要インフラへの攻撃に対する警告を受け、イランは目には目を、歯には歯をの報復で応じると表明。イランのアバス・アラクチ外相は、米政府がホルムズ海峡で船舶が攻撃されるたびに、イランの橋や発電所を爆撃すると警告したことを受け、イランのインフラが攻撃された場合には報復すると表明しました。アラクチ外相は、イランの防衛原則は、目には目を、歯には歯をだとした上で、イランに対するいかなる侵略にも強力で断固とした対応を取ると述べました。また、イラン国営メディアもアメリカの脅しは戦争の拡大を招くだけだと警告しました。引き続きニュースをお聞きいただいています。イスラエル軍ガザ各地への攻撃でパレスチナ人4人死亡、停戦合意への新たな違反。イスラエル軍によるガザ各地への攻撃でパレスチナ人4人が死亡しました。医療関係者によりますと、このうち1人は以前の攻撃で負った怪我が原因で死亡したということです。死亡した4人のうち2人は、ヌセイロタとアルマワシにある難民キャンプのテントをイスラエル軍が攻撃した際に死亡しました。残る2人はそれぞれ無人機と戦車による別々の攻撃で負傷し、その後死亡したということです。また、イスラエル軍はガザ市ザイトゥン地区にも侵攻し、激しい銃撃や砲撃に加え、ブルドザーを投入したと伝えられています。米国、サウジアラビアとの原子力協力協定締結を発表。アメリカはサウジアラビアと民生用原子力協力協定を締結しました。アメリカのクリス・ライトエネルギー長官とサウジアラビアのアブドル・アジズ・ビン・サルマンエネルギー相が協定に署名し、正式に発効させました。アメリカ政府はこの協定について、核不拡散の面で前進を図るとともに、数十年にわたる数十億ドル規模の協力関係の基盤になると説明しています。協定はウラン濃縮を含む核燃料サイクル分野で両国が協力するための法的枠組みを整えるものです。ただし、アメリカがサウジアラビアにウラン濃縮技術を移転することを義務付けるものではありません。ケニアの AK 金鉱山で坑道が崩落、作業員が死亡。ケニア南西部にある英国系企業が運営するキルマペサ金鉱山で坑道が崩落し、少なくとも5人が死亡しました。当局によりますと、現在も複数の作業員が坑内に取り残されているとみられ、特殊な救助機材が不足する中、救助活動が続けられています。また、坑道が崩落した原因は現時点で明らかになっておらず、救助活動の終了後に本格的な調査を開始する方針だということです。以上、ニュースをお届けしました。続きまして、音楽の時間です。最初にお送りするのがソナル・アルジャのバンバシカとなります。

一人の手の物語。夕霞里は時に華麗な宮殿にではなく、街角のモスクの片隅にひっそりと佇む石のくぼみの中に隠されているものです。善意はそれが目に見えなくなって初めて完成されるのです。この地において右手が与えたことを左手に知らせるなという教えは、単に人々の口に語り継がれる格言にとどまらず、大理石に刻まれ、社会的な美意識と一つの静かな約束ごとへと姿を変えました。今日私たちが語るのは、善意の最も静かで、最も神秘的で、最も内密な、そしておそらく最も気高く、最も凛とした姿についてです。受け取るものが恥じることなく、与えるものがおごることのない、あの奇跡のような場所、ほどしの意思、そして現代におけるその響きである、かけパンの伝統についてです。準備がよろしければ、礼節の頂き、

あの静かな善意の秘密への旅を始めましょう。数世紀前のイスタンブール、ウスキュダル、あるいはダルウィッシュと呼ばれる修行僧の町ブルサを思い浮かべてください。真夜中、近隣の住民たちが寝静まった頃、一つの人影が音もなく石柱に近づきます。この石柱は大抵高さ2メートルほどの大理石でできており、頂上が碗のようにくり抜かれた施しの石です。この人影は拍手も感謝の言葉も求めません。手にしたわずかな小銭をそのくぼみの中に置くと、夜の闇の中、自らの素性を明かすことなく姿を消していきます。これらの石は私たちの文明が人間の尊厳に与えた価値の証です。かつてイスタンブールだけでも、ウスキュダルのドアンジュラル地区、エユップ、あるいはスレイマニエには160を超える施しの石が存在していたと言われています。この仕組みの美しさは、その石のくぼみに入れられたお金が時に何日も何週間も手付かずのまま待ち続けるという点にあります。真に困窮しているものが、やはり誰もいない時間帯にやってきて、そのくぼみに手を伸ばします。しかし彼が手にするのは、その日必要な分、一つのパン、あるいは一杯の食事代だけです。残りは自分よりもっと困っている誰かのためにそこに残しておくのです。歴史家たちは、外国人旅行者たちが何週間も金貨がそこに置かれたままなのに、誰も必要以上のものには手を触れなかったこの石について、驚きを持って語り継いだと伝えています。これは単なる相互扶助ではなく、一つの社会が互いに寄せる限りない信頼と己を律する品性の記念碑であり、単なる救済の仕組みではなく、相互の信頼と社会的高潔さの一つの実例なのです。静かな善意のもう一つの傑作は、雑貨店の黄ばんだ帳簿のページの中に隠されていました。ジメム帳。ジメムとはアラビア語起源の言葉で、借り、負債を意味します。断食好きがやってくると、その界隈の裕福な紳士、あるいは淑女が、全く見知らぬ地区の雑貨店にふらりと入ります。ジメム帳を出していただけますか？

ということです。借りていたものが恥じ入ることもなければ、払ったものが感謝を期待することもありません。この絶対的な秘匿性こそが社会的な平和を支える最も強力な公募だったのです。幕府、つまり寄進財団の記録やオスマン帝国の文書には、この伝統が帝国の最も困難な時代においてすら、いかに近隣の助け合いを支え続けたか、驚嘆をもって語り続かれています。名声を追い求める善意ではなく、ただ神のお心にかなうこと、リザーだけを求める静けさが、この町々を支配していたのです。時が流れ、都市は発展し、施しの石の多くはその場所から取り除かれたり、単なる装飾用の石と勘違いされて忘れ去られたりしました。しかし、あの静かな善意の精神は、この土地の遺伝子にあまりに深く刻み込まれているため、今日でもあらゆるパン屋の片隅でかけパンの伝統として再び息づいています。今日あなたがパン屋に入り、パンを二つください、一つはかけにしてくださいという時、あなたは実は500年前に施しの石に小銭を残していったあの人影の遺産を受け継いでいるのです。見知らぬ誰かの食卓に、その人があなたを目にすることのないまま、温かいパンを一つ届けるということです。この伝統は今日パンだけにとどまりません。現代社会の利己主義への一つの静かな反旗であるかのように、賭け請求書、学生たちのための賭け食事、さらにはデジタルプラットフォーム上での匿名奨学金へ受け継がれています。パン屋に残されたそのわずかな金額は、見知らぬ誰かの食卓の上で温かい祈りへと姿を変えるのです。あなたがその人の食卓に招かれることもなければ、その人があなたと握手を交わすこともありません。しかし、互いの間には所有や金銭を超えた人類史上最も気高い橋が架けられていて、それが静かな同胞愛の橋なのです。静かな善意とは、社会の利用心の保険です。施しの石からデジタルの家系へと続くこの旅路の中で、私たちが学んだ真実はただ一つ。善意は隠されるほどに大きくなり、分かち合われるほどに豊かになるということです。私たちは今もなお、あの凛とした石とかけられたパンが残していった、その目には見えない足跡によって互いに支え合っています。今回は善意の優雅さについてお話ししました。慈しみと静けさの町を歩み続けられますように。一つの手が差し伸べられ、一つの人生が変わる。物語はその時完成する。一人の手の物語で、また来週お会いしましょう。一人の手の物語。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。